0: 17.14. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: Fett Nicer. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.

0: 16. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.

0: 25-21. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.